0: Kumabe Awulu.
1: Maisa Nobo.
2: Auni yantuma teri la mebagamba jigia kafoko. Basifu siti aura au danse au ka muso ka kene karen karen len kene ka. Senegal jamana na karen karen niara tamba kunda dugura bogotigini sifin doni asibi santan anisabara. A masa otubife ka jago ya furu jona ni atumake yenka lanko nye mauni polosu ka chesriye. Olu minsera ka den bo bolo la konya donyere. Bogotini tutina se katalike aka examen orabao atubi CP examen na nyinan saina. Korosili kera ko farafina jamana chamana minye jona furu ani jago ya furu o warankatelineo alibi. Diantomba oni bolo faramimi demsenu ka ake ko la fasaliko kuna UNICEF. Aleka jatuba ira ko farafina keme keme saradala. Musumani bisaba ani nani bi jago ya furu farafina jamana ona kren kren niara atlebi yanfan maraura. Osi bata santan ani fla fokata se santan ani olon fla nyoronama. Wasan wonsan bogotigine munu si masi. Munu mabalukuya olon nyoronam milyon olon fla nikolo bi jago ya furu walima obi furu jona. Yala jona furu abila la jumana anfe farafina jamana okono. Akololo ye mounye sifi uman bogotigunu uman. Bikakene karenkarele binasigi o babulokan anye kisama. Kajatu konate ma kabo club de jeune fi jakulu la lagine jamana na bambulu koreni yantuma.
3: Enyu yantuma na memuna fangoku tanata ila.
2: Tanasi tana inicheye wele jabi adyaranye. Kene ika amina kumadifana Fanta Kamarama kabola gine alibi. Musoka ake ulafasa baga nabi fama feminist alelo. Abina anla soro jemuka ina tagalenye. Oko amina ankunsi. Ni jamana na. Kerenkereniara Fatumata Traore fana be natalike jemkaina abe jakulula munu bi bogotigunuka akaw lafasa association droit des filles antina nyina ala mebogo wa musoma fana ko ni kenenka au danse kokura kajatu konate mbi fori la kuraya yoro iniche ami baro falo ene
3: iniche antaro baratianye
2: Fanta Kamara ye ala soro kabo la gine Fanta ye danse ko ni basitira
3: Basi
2: sitana, kanati. Tana sitana, iniche yanga wele jabi ya diaranye.
3: Awa.
2: Kajatu kuna tama damane neye, iwe jakulula munu bu musoka akao lafasa, krenkreniara club de jeune fille de la Guinée, yala la Guinée, jona furubi la la jumana ni wakatina, auye korosili jumanke, mwa wabi, demsanu musomanu bi furula jona alibi katakafe la Guinée wabu chokodi.
3: Choko ya kasia anna watiro la Guinée, demsoni na furu jona. Amamen kera semeni tambini ni anka video doye internet kan demsoni mentira furu jona la ya boro a forose kadia kema ko aya foko ake dumange ali to furu la anka ye ale video kelen kono ko abale furu mati tre demsoni ni e kan tre ye dini dini ni la kuma la dini me ma santan anu woron vila soro dini me ma santan anu woro soro aliko kastia la Guinée du kolo ka nanka statistical ta fayida la Guinée musu demsoni men barase santan si me fan kelen be barati furu jonala kuma kastele paske an ko furu jona ye ko le di menda ke demsoni di fara karanna alili ya ke la demsoni di karam di la demsoni di fara karanna di kono jonata ko siamandi e mendi sama ola ke la e fo la furu jona akasiya anna du koluka anka kanka kele anka kanka kele nanga fe andeni wange fe andeni sobeta andeni karam andeni kada e ye anna du kololo
2: Nyo famiara, kajatu kuna tebi Tony anye, Fanta Kamara, ibisimla. Ibora kiba, balma mso la, tukuna te, efana bila ginebe musoka, aka olafasa, au kachesirura yala aye ulika loke, yasa kajuna furuda obaliwa, akobi chodi la gine.
3: Komi kajatu kuna te kafanya menka, abea ni kumakene nedi. Ante sirini, depu, abrame anye, sedo na sa deni na furu jona di lalo. Me ala ka kene kene dibo okele neiro a kene kene dibo furu jona kele neiro dai dini neni dila furu la santan saba santan fla santan nani santan lula sima santan nisensoro donc ale dila furu la era la buforo ronon
4: siama demsoni siama trendo ali rekani interetislana trai rekani interetislana afola albake dila furu jonala mebi alhamdulillah doli no uli rekani afola nye amna mo ya fekan di furu la meme si kasabia gate mene ma se furuma donc odi ke sababu di andi se demeni mena se la ma sa furu di lonya menga andi demeni na so ma nyao kan furu di labulu kan yam gadi dabulu kati me ale bisa furu jona koni airo ambraya amaboluka malgré ces données qu'on verra, ani ONG brème y terrain gagne un boulot de l'année macassero, mais au Benin alibisa, amansal ma banfolo afamuyala alibi, donc airo, amaboloka airo alibi.
2: Oyrani famiara fanta kamara kajatu konate tubi adasira akololoma 600 aka kuma damnena, ambi kuma di anga lamebaga ebie Natali makabo Burkina Faso, kerenkereni ara bobo julaso alibi akololo damani fon anye, yani amisiga o maba fesefese.
5: De manado jona furula abi afare kolo sige abi keneya sra fanfe ati keneya dafani soro far kolo bitoro paske farima te farima mokase allorola akasro ka do furula don furuni bi kafe sigenye abi kafe sigenye afare kolo la abi kafe sigenye aka keneya ku fanfe ali hakili la adusu bitie afana biseka fiembla deni ka djie latige la aka here ku fanfe bari na duna juna ni abina seka kalanke don ali nimbora kalan na fakura odu fana mai yoro doro ba fo ku kalambaria e dibi e banai kalambaria e dibi demi fana bi du furu la juna aire ti fui kalama furu ku fanfe ani odu muna takata du miye be fe konona musufurni loro mi akakuga sokona akakanka minke demsen atanika do furu la jona atalon a don utobke muye alibitake oba yelmayel mali ni tia bla bulumka abitemanoli ni jesu mo fana bla bulumka abitemanoli ati donon ayreye paske demsen bala ati donon ayreye
2: madame ebie Natali kabo bobo julaso amito bobo julaso alibi adasera kololo manga ya di bakurubara luise madame luise baro kabo bobo julaso alibi aleko kenyara yere kenkreniara furu jona kololo kabon ko sobe bogotikunuma ami luise baro lame
6: ni jago ya furu mbi ke demse fitinuna ni kamiriara kominu fu akalalo ni jago ya furu mina ni fien chama ye cancer du col de l'utérus bi na tumado asababu fe mukama kamasoro ni demuso yecheko damne juna totoro ya ira kafanyi formation dorani nanta toro sura nande uye ya fanyi ku atseka nani e cancer du col de l'utérus anifana banaware do ba fo fistule obstétricale alei banami ni demuso ka doko ani ayikonota jigiyoro la dembi bora anyafero bseka fara aba keto ni afrenge ni kuma chukui wake ni demso ni sigira jigi kofe na sigira nyegene bibo fistule obstétricale ni abi nyegene bana abi sika diama
2: madame Luise Baro kabo bojula so antuye kuma damne ni kajatu konate kabo la Guinée club de jeunes filles djakulu morodo aleni fanta kamara kabo la Guinée alibi aleye musoka akola fasa bagaye nankwa ma feminist anye madame Fatmata Traoré fana soro kabo mali la sisa inyantuma
7: somoro bashi foi
2: tena inike anyi yanga wele jabi ajara yantuye baroda mne yana anki la soro yala mali la abi chukudi auka djakulula ibe jakulula munu be mimbi musoka aka wala fasa association en droit des filles aye korosili jumanke jona furu abikara alibi katafe malila
7: jona furu bega kem malila ali sisano parce qu'il faut savoir que malila deja demese la furu a 16 ans pour la jeune fille demusuman mese la furu deja a 16 ans mais avec le consentement des parents ba soro sere dobeke ula ubetara somo ba forawo an jana na consentement ba la
2: oye saria ka latike malisaria
7: ka donc depuis 16 ans demse nou be la furu mairie yere la parce que c'est légal mais avec consentement. Je répète, avec consentement.
2: Il faut son rouler, car il faut qu'il y ait son.
8: en plus a bangé baga ofana ka tuga ko bangé baga ofana ka ke a ka témoigner demsen furu ga continuer yano alisa an wona ma kelela amega ke amega koloro funyana mais il faut savoir aussi que yano fana chia la mogo do ban fino tena na ndaro ko chia la mogo fo ulu fana be demsen u di jona ko ju demsen u di skumaro la santan nani santan duru santan woro santo be santan chi adoron la mogo fino parce que ko balma furu de be ulu fino parce que kulu dun kana na chien u kana na donc amega continue lutting fait mais c'est très compliqué à gagner en boulot alice
2: amina c'est lutuma kesiruma akalelima sani doni amise sisa akololoma ye barota sinka ibora kala me baga flan ka atino la me do ya ta kene kene ya kene ya kuka do ta ya bakurubaye aklinya gabi ananyo na wero e biseka mfo furujona kololoka pokotiginima
8: furujona kololobe nani problème bade pokotiginima problème chama ere ni farugolo masi komie par exemple farugolo masi konobara sorolie konobara nana farugolo la jigini nga gelembe bado jigini na bana chama misega sorala na fo fistulu bola en plus de ça c'est un banon cancer du col de l'utérus ou akora chan oye akololo bakuruba doye an erebe poenge minkan kosobe ambe kuma minkan kosobe ere ere ou fistulu nisonye maintenant à part ça aussi absega nani denga egoli joy parce que c'est la furu et matarafa ka famille ou ka ko ke ka klaka fikibe kalanke amano ko musuman chama te se ka beke donc dépendance économique fana oye ibe ni ye kalanjo ite baram sen na ite fou la ja rebe na na siri cheri la vena na siri cheri la parce que ite fou la ite fou donc ima se fou ye ima dege fou la donc ibe na siri cheri fana na parce que ima korobaya hakilu masi nivu doma wen kalama si nivu doma ika fukibe seki ita iere iwe siwi chero lo fene mena nigelea chama yungo
2: ufa miyara kajatu konati kwa nitlo mna
9: anturo ya ila
2: yala lagine oyu kwa lolokele unlo korosi au ya korosi wa wala mafaramfasi ya doni bi juna furu kwa lolora
9: juna furu kwa lolo mingasila dini msoni mla wati siyama no mobile ya fola kuka jomsoni mdifuru la kusa ikana kurotie anu ubake udi na kuju siyama nasema kato kia ikana kurotie ubi ikana kia kuda mina dulie ikana akonota dulie ikana kusa ikana ila sunguru nyapila no kuma siyama ule ake la mobile ku jomsoni mkaka kajifuru jonala kubere menyo fanandase anka andel kadu kadulie ya fola mema kubani fa bara juluta kajulu sarapani wodi tambulo ada dimusudi adimso mema se pudula kafoko kawodi ala julu onoro ndimso ni wotante na mena antanka kilitula akakanka ke yosendi jorote meno idata kelendi tenka di fudula kebakoroba umeda tre kebakoroba ali uke dimso kile muso filene mbulu ale tu wakia John de Weibara. So kitaji ya kene neye ya adila ni baraka na kafofugula. Mwole hanyi na ala benkaninda. Ambo fweza fupanko nufo. Me benkaninda wadipa dini ngifugi jonala. Kuko bachala ni kudu nana akete. Asama sama atase benkaninda wadipa. Benkaninda yekela kene ma. Ule benkaninda yekeli yekela bona dini nga. Mwudatre ni nisem benkaninda. Anna mobile rele ka benkani nguta kula wanese. Akuma yungule di ngule kwa akuma agbele ya tuduro. We anafora na mobile ya eski anka kanteka wata kakuma andenye. Anta se andenye silata. Anta se andenye jugo juguta. Ani utanta kakuma ufo. Uwati taka kuma ufandili ya janani taka wedi yororo dina toro yoro mena beka fudunu agbaluro beka fudunu agbilialo beka fudunu aparalo nungunika dini taka wodi santan saba santan fila doli han santan fila santan lulu ka wodi fujonala isama sama ispajikulu masama yire masama
2: Fanta kamara. Aha. Au ka chesirura au be bogotugunu mono bismila ko blasra au bol ben chodi iba soro o bananelo wa o degunelo wa akli wulileno wa au ba o lasoro chodi.
4: Bon ani Allah sonna ya men kan doli ada soro aldito furu na me asro furu ma consommer folo. Aldina kana fo o asro ba ay bananinte fo ite folo mono furu kuma le bravo anato da bendia. Donc au bana fanya me nya o kan di se furu la dana nya me ka ba o si ka sabia ma se o situation do li endo do fana e kala al dina da so furu bara ba consommer la ala so abara na abra violence sexuelle subi ben man toro bara ma so ben kan imbra ma so pa si ka sabia ma se ko mi ka da ko na te ka fanya me nga asi ka sabia ma se ko yo do ani kete de même santan saba santan nani santan lulu kobra do ni kete donc abra man toro ma so ala bona siro adina nyao kankana plenye andi ni furlansi kasabia mene koni keme nisi ni keme kwa afanka kabo maiti donk andi se demeni menasela umandu fana ndeme nyao kandol fana ye nalada so alkono mali albara furu juna albara banka kono kajuna fana lao ka mariage precoce plus grossesse precoce non desiri donk albara ke problem fladi donk ol fana ye nalansa ye angi demeni nasela ulmanya mengandu ol fana ndeme nyao kan paske an ke lim fana nte uprojia miye jamana kono kemana sana ka serial la mariage kelela donc anambulo di nyom manya me ka demeni ke andi demeni na se ul manya oka donc akasha mai nala da so dul banani ne do wara so dul kende ada so dul ta mariage ma celebrer mais pour prévenir potentiel victime ne aldi ali andi demeni ke yamen ka sa el kra ke victime di yamen ka ni bola o sila di nyaoka
2: yala au ye jati boke wa ambi wakati mina fosi sa au ka jakulla au ye pour tikini joli blasrati jona furu
4: aha nanka nyinan samenda da karam na janvier mate hanyoro menote ambara bo demsoni mo nani de me furu jona mena asoro men na furu make folo me akonin ka yamanka ke albara na kana fo ko nka manka furu mo nani janvier san karo folo hanyoro menote me ide na isa na vacances wati me ite atu e kolden bra vacances ta an fanka na to wara la wati ni fana na bake parce l'air mené la demsoni chama fana yi wala furu jona la
2: o famiara Fatma Traoré association des droits des filles aboy pour to no kumbe chukudi abo soro la lagmana malila
10: bon généralement ina fon balom so to ya fo chukum na do we se ka soro wa mariage ma consomme folo mais do we se ka soro mariage consomme leno bon mon wa mariage consomme leno am focus ke ulu de kan consomme parce que ulu am focus ku fla be kan mais va soro généralement mon wa mariage consomme leno va soro una na defitinu bu bulu kote bange koloshi fero don wega dung tugu tugu nyokon na kata ulu ere demseni dung tugu tugu le minyokon ngoro ubulu soa che ubu ubugo ube ote fera jeni che ye paske ote che efe don ube jagwa violence ube kula tout sa don ewa kwe chama anewe fera bara mseni goke paske ene sirile nun cheri la anewe fera segi egoli la katanga kalange kanike don ame se nifon meno kumado la pour que vous deme ou blara ta formation ke ou si vous avez la baron ou vous avez une grande formation ta area formation ou bien formation chama galado ni son mi mato ou se vous da iri mesoro mi mato be activité physique donc ke ni adoni rema ou se vous te be no mi fenera sege gola na ya atina na kolo problem wera la sama tu ni furu konna na violence ni fauna on nous finit au fin avec la joie ou orienté vers ces personnes là.
2: O famiara Fatmata Traoré initié ika jabi ubera wakati tomancha ambulu amini lavla initié kajatu konate ami dakurunye damani sama ibulo chen afora furujona mai akololo fanaka jugu au ka aklino munufora so bayira mukakan kake au bi mu chesiri rakabini kele yasaka sika ku lasa
11: men ka kan ka ke fudu jona kumala ani anna mo bayan anna mo bay yusum ani sumu ani tanta ni kuma kanya gira kila ko fudu jona mangi dinni dinni musum
2: lasa
11: men ka kan ka ke fudu jona kumala ani anna mo bayan anna mo bay yusum ani sumu ani tanta ni kuma